Pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele